0: Nastavljamo druženje kroz jutarnji program, 8 je sati 17 minuta, a saobraćaj ovog jutra umjerenog intenziteta. Dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljaka, lokalitet Đurđevića Tara. Do završetka radova odobrava se i totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim radnim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 4 osobe lake povrede. Da podsjetimo, Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. A informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Danas je utorak, 13. oktobar, 8 sati 26 minuta. Trenutna temperatura u našem gradu je 7 stepeni. Ukoliko putujete ovog jutra, saobraćaj umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi, a vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja.

Kroz jutarnji program 8:46, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Prosječan septembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore iznosio je 34,22 eura, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Popust od 38% na aktivnu energiju u okviru programa Zlatni tim ostvarilo je 134.779 potrošača, odnosno 32,31% domaćinstava u Crnoj Gori. Popust od 21,5% na aktivnu energiju ostvarilo su 86.201 potrošač, što predstavlja 20,66% domaćinstava, zaključuje iz Elektroprivrede Crne Gore.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

Mini Flash u 9. Obje vrste benzina od ponoći su skuplje 3 centa, a dizel je poskupio za 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Navedene cijene važiće od danas do 19. oktobra. Prosječan septembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore iznosio je 34,22 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede Crne Gore. Mještani Gornjih sela ponovo su uputili apel nadležnim institucijama da se konačno pronađe rješenje za izgradnju pješačkih staza u Lubnicama duž magistralnog puta koji od Berana vodi prema Kolašinu. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta biti dio sela Šekular. Saobraćaj je umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoj i povremeno ograničenje su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Vrijeme je danas promjenljivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Najviša dnevna temperatura od 4 do 22 stepena. Mini Flash u 9.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

Nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program, 10 je sati 11 minuta. A ministar bez portfelja Milutin Butorović boravio je u posjeti opštini Berane, gdje je održan sastanak sa predsjednikom opštine Đolem Lutovcem, sekretarom za inspekcijske poslove Draganom Zečevićem i načelnikom komunalne policije Aleksandrom Ojdanićem. U fokusu razgovora bilo je unapređenje saradnje državnih i lokalnih organa, efikasnija koordinacija inspekcijskih službi i priprema za predstojeću zimsku turističku sezonu, dok je poseban akcenat stavljen na kontrolu proizvođača peleta zbog sumnji u moguće nepravilnosti i zloupotrebe na tržištu ovog energenta, saopšteno iz vlade Crne Gore. Uskoro slijede ciljane inspekcijske kontrole proizvođača peleta. Nadležne inspekcijske službe provjeravaće zakonitost poslovanja, deklarisanje proizvoda, formiranje cijena i poštovanje drugih zakonskih obaveza i svoje nadležnosti, piše u saopštenju. Berane će, kako navode iz vlade, predstavljati važnu koordinacionu tačku za sprovođenje zajedničkih inspekcijskih aktivnosti na sjeveru Crne Gore, odakle će se koordinirati aktivnosti prema drugim opštinama, uključujući Plavi Gusinje, s ciljem efikasnijeg nadzora tržišta i pravovremenog reagovanja na uočene nepravilnosti. Sastanku su ističu prisustvovali Andrej Vučeković, savjetnik predsjednika koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora, i Miomir Tapušković, predsjednik radne grupe.

0: vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

dogodilo se na današnji dan. 1792. predsjednik SAD-a George Washington položio kamen temeljac za Bijelu kuću u Washingtonu, zvaničnu predsjedničku rezidenciju. 1815. strijeljan je francuski maršal Joachim Mira, najčuveniji među komandantima armije cara Napoleona I. Bonaparte. 1869. umro je francuski pisac Charles Augustin Sainte-Beuve, najistaknuti predstavnik francuske književne kritike. 1905. umro je engleski glumac Henry Irving, jedan od najvećih tragičara 19. vijeka, prvi glumac kome je dodijeljena plemićka titula. 1921. rođen je francuski glumac i pjevač italijanskog porijekla Ivo Livi, poznat kao Yves Montand, koji je svjetsku slavu postigao filmom Nadnica za strah. 1923. turski parlament proglasio Ankaru, bivšu Angoru, prijestolnicom Turske. 1925. rođena je Margaret Hilda Roberts, poznata kao Margaret Thatcher, koja je 1979. postala prva žena premijer u istoriji Velike Britanije. 1967. godine umro srpski inženjer Dobrivoje Božić, konstruktor najbolje svjetske automatske vazdušne kočnice na željeznicama. 1970. Kanada i Kina saopštila da će uspostaviti diplomatske odnose, a Tajvan je hitno prekinuo odnose s Kanadom. 1976. bolivijski teretni avion Boeing 707, kome otpao jedan motor odmah poslije polijetanja, pao je na glavnu ulicu Santa Cruza, usmrtivši više od 100 ljudi na tlu i 3 člana posade. 1990. godine, poslije 73 godine od pobjede Oktobarske revolucije u Moskovskoj crkvi Svetog Vasilija Blaženog na Crvenom trgu, održana je prva pravoslavna liturgija. 1990. vođa hrišćanskih snaga u Libanu, general Michel Aoun, zatražio je azil u francuskoj ambasadi u Bejrutu poslije napada sirijske armije na njegovo uporište. 2003. godine članovi porodica nestalih identifikovali u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu posmrtne ostatke.

0: mycket. Šeste godine Nobelova nagrada za mir dodijeljena Muhammadu Junisu iz Bangladeša i Gramin banci koja nudi pozajmice siromašnima bez financijskih garancija. Na današnji dan 2014. park u austrijskoj prijestolnici Beču, smješten u 9. kvartu, dobio je naziv Park Dijane Budisavljević. Procjenjuje se da je Dijana Budisavljević, rođena Obekser, spasila više od 12.000 srpske, jevrejske i romske djece iz ustaških logora smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. U 2016. umro Dario Fo, italijanski dramski pisac, glumac i reditelj, novelovac. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1792. predsjednik SAD George Washington položio kamen temeljac za Bijelu kuću u Washingtonu, zvaničnu predsjedničku rezidenciju. U 1815. strijeljan je francuski maršal Joachim Mira, najčuveniji među komandantima armije cara Napoleona I. Bonaparte. U 1869. umro je francuski pisac Charles Augustin Sainte-Beuve, najistaknuti predstavnik francuske književne kritike. U 1905. umro engleski glumac Henry Irving, jedan od najvećih tragičara 19. vijeka, prvi glumac kome je dodijeljena plemićka titula. U 1921. rođen je francuski glumac i pjevač italijanskog porijekla Ivo Livi, poznat kao Yves Montand, koji je svjetsku slavu postigao filmom Nadnica za strah. U 1923. turski parlament proglasio Ankaru, bivšu Angoru, prijestolnicom Turske. Na današnji dan 1925. rođena je Margaret Hilda Roberts, poznata kao Margaret Thatcher, koja je 1979. postala prva žena premijer u istoriji Velike Britanije. U 1967. godine umro srpski inženjer Dobrivoje Božić, konstruktor najbolje svjetske automatske vazdušne kočnice na željeznicama. Na današnji dan 1970. Kanada i Kina saopštila da će uspostaviti diplomatske odnose, a Tajvan je hitno prekinuo odnose s Kanadom. U 1976. bolivijski teretni avion Boeing 707, kome je otpao jedan motor odmah poslije polijetanja, pao je na glavnu ulicu Santa Cruza, usmrtivši više od 100 ljudi na tlu i 3 člana posade. U 1990. godine, poslije 73 godine od pobjede Oktobarske revolucije u Moskovskoj crkvi Svetog Vasilija Blaženog na Crvenom trgu, održana je prva pravoslavna liturgija. Na današnji dan 1990. vođa hrišćanskih snaga u Libanu, general Michel Aoun, zatražio je azil u francuskoj ambasadi u Bejrutu poslije napada sirijske armije na njegovo uporište. Na današnji dan 2003. godine članovi porodica nestalih identifikovali u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu posmrtne ostatke. U 2006. godine Nobelova nagrada za mir dodijeljena Muhammadu Junisu iz Bangladeša i Gramin banci, koja nudi pozajmice siromašnima bez financijskih garancija. Na današnji dan 2014. park u austrijskoj prijestolnici Beču, smješten u 9. kvartu, dobio je naziv Park Dijane Budisavljević. Procjenjuje se da je Dijana Budisavljević, rođena Obekser, spasila više od 12.000 srpske, jevrejske i romske djece iz ustaških logora smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. U 2016. umro Dario Fo, italijanski dramski pisac, glumac i reditelj, novelovac. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: i garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i programa održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i programa održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1792. predsjednik SAD George Washington položio kamen temeljac za Bijelu kuću u Washingtonu, zvaničnu predsjedničku rezidenciju. 1815. strijeljan je francuski maršal Joachim Mira, najčuveniji među komandantima armije cara Napoleona I. Bonaparte. 1869. umro je francuski pisac Charles Augustin Sainte-Beuve, najistaknuti predstavnik francuske književne kritike. 1905. umro engleski glumac Henry Irving, jedan od najvećih tragičara 19. vijeka, prvi glumac kome je dodijeljena plemićka titula. 1921. rođen je francuski glumac i pjevač italijanskog porijekla Ivo Livi, poznat kao Yves Montand, koji je svjetsku slavu postigao filmom Nadnica za strah. 1923. turski parlament proglasio Ankaru, bivšu Angoru, prijestolnicom Turske. 1925. rođena je Margaret Hilda Roberts, poznata kao Margaret Thatcher, koja je 1979. postala prva žena premijer u istoriji Velike Britanije. 1967. godine umro srpski inženjer Dobrivoje Božić, konstruktor najbolje svjetske automatske vazdušne kočnice na željeznicama. 1970. Kanada i Kina saopštila da će uspostaviti diplomatske odnose, a Tajvan je hitno prekinuo odnose s Kanadom. 1976. bolivijski teretni avion Boeing 707, kome je otpao jedan motor odmah poslije polijetanja, pao je na glavnu ulicu Santa Cruza, usmrtivši više od 100 ljudi na tlu i 3 člana posade. 1990. godine, poslije 73 godine od pobjede Oktobarske revolucije u Moskovskoj crkvi Svetog Vasilija Blaženog na Crvenom trgu, održana je prva pravoslavna liturgija. 1990. vođa hrišćanskih snaga u Libanu, general Michel Aoun, zatražio je azil u francuskoj ambasadi u Bejrutu poslije napada sirijske armije na njegovo uporište. 2003. godine članovi porodica nestalih identifikovali u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu posmrtne ostatke. 2006. godine Nobelova nagrada za mir dodijeljena Muhammadu Junisu iz Bangladeša i Gramin banci, koja nudi pozajmice siromašnima bez financijskih garancija. Na današnji dan 2014. park u austrijskoj prijestolnici Beču, smješten u 9. kvartu, dobio je naziv Park Dijane Budisavljević. Procjenjuje se da je Dijana Budisavljević, rođena Obekser, spasila više od 12.000 srpske, jevrejske i romske djece iz ustaških logora smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. U 2016. umro Dario Fo, italijanski dramski pisac, glumac i reditelj, novelovac. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u Velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1792. predsjednik SAD-a George Washington položio kamen temeljac za Bijelu kuću u Washingtonu, zvaničnu predsjedničku rezidenciju. U 1815. strijeljan je francuski maršal Joachim Mira, najčuveniji među komandantima armije cara Napoleona I. Bonaparte. U 1869. umro je francuski pisac Charles Augustin Sainte-Beuve, najistaknuti predstavnik francuske književne kritike. U 1905. umro engleski glumac Henry Irving, jedan od najvećih tragičara 19. vijeka, prvi glumac kome je dodijeljena plemićka titula. U 1921. rođen je francuski glumac i pjevač italijanskog porijekla Ivo Livi, poznat kao Yves Montand, koji je svjetsku slavu postigao filmom Nadnica za strah. U 1923. turski parlament proglasio Ankaru, bivšu Angoru, prijestonicom Turske. Na današnji dan 1925. rođena je Margaret Hilda Roberts, poznata kao Margaret Thatcher, koja je 1979. postala prva žena premijer u istoriji Velike Britanije. U 1967. godine umro srpski inženjer Dobrivoje Božić, konstruktor najbolje svjetske automatske vazdušne kočnice na željeznicama. Na današnji dan 1970. Kanada i Kina saopštila da će uspostaviti diplomatske odnose, a Tajvan je hitno prekinuo odnose s Kanadom. U 1976. bolivijski teretni avion Boeing 707, kome otpao jedan motor odmah poslije polijetanja, pao je na glavnu ulicu Santa Cruza, usmrtivši više od 100 ljudi na tlu i 3 člana posade. U 1990. godine, poslije 73 godine od pobjede Oktobarske revolucije u Moskovskoj crkvi Svetog Vasilija Blaženog na Crvenom trgu, održana je prva pravoslavna liturgija. Na današnji dan 1990. vođa hrišćanskih snaga u Libanu, general Michel Aoun, zatražio je azil u francuskoj ambasadi u Bejrutu poslije napada sirijske armije na njegovo uporište. Na današnji dan 2003. godine članovi porodica nestalih identifikovali u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu posmrtne ostatke. U 2006. godine Nobelova nagrada za mir dodijeljena Muhammadu Junisu iz Bangladeša i Grameen banci, koja nudi pozajmice siromašnima bez financijskih garancija. Na Na današnji dan 2014. park u austrijskoj prijestolnici Beču, smješten u 9. kvartu, dobio je naziv Park Dijane Budisavljević. Procjenjuje se da je Dijana Budisavljević, rođena Obekser, spasila više od 12.000 srpske, jevrejske i romske djece iz ustaških logora smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. U 2016. umro Dario Fo, italijanski dramski pisac, glumac i reditelj, novelovac. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: barična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Marketing radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.